Sen brukar insan inte ha någon bajs. Sen svär det, skriv mig en fanation i kopp. Vi kan så plana för fick det smak videon för det här kommer den gasa rått. Absa en slåg, men så fick den lilla rått. Nu vet den längst du över det efter en tusen av kärsting.